جو پیغام گری قدمن تے چئی سو لکھ دے جائے سلام اے اواڑی سپری اک ملوئی ماتام او

وچ احمد نام سرا کے ظہور کیتا اوہی نور وچوں رب نال کرم عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کدا شمس کدا مل

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: तवां जो ख्वाब आए तो मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी बनजो. तवां मयारी तिबी तालीम सां पंहिंजे कैरियर के नई ऊचाइन ताईं पहुचाइण चाहियो था, तो पोइ खुशखबरी आहे अवां जे लाइ. हाणे सखर में सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPT प्रोग्राम में दाख़िला जारी आहिनि, जेको लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस ज्ञाम शोरो लम्ब सां इलाक थियल आहे. हिते तव्हांखे मिलंदी जदीद तिबी तालीम, तजुर्बेकार ऐं क़ाबिल फैकल्टी, جدید لیبارٹریز ایں ایک محفوظ بہترین تعلیمی ماحول. ایں سب کا بڑی خوشخبری, صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس, ایں فی سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ. ہانے معیاری تعلیم ہر شاگرد جی پہنچ میں, محدود سیٹس موجود ہیں, تین کرے پنج روشن مستقبل لائے اڈی قدم ودھایو. ایں ہاں, فزیوتھراپی OPD جی بہترین سہولت پن موجود ہے. ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس, سیکٹر 5, سکھر ٹاؤن شپ, مین بائی پاس روڈ, سکھر. رابطو 7156356429 03008311207.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: پاکستان میں فورسز جو آپریشن شبان جاری ہے, جو کے لیے میں ودھک 16 دہشت گرد مارجی ویا. 5 جولائی کا پوئے آپریشن شبان ایں بین کاروائیں دوران مارجی ویل دہشت گردن جو مجموعی انک 95 تھی ویو. سیکیورٹی ذریعے موجب پاک فوج FC ایں پولیس جو خارجین خلاف آپریشن جاری ہے, تاسن کاروائیں میں ودھک 16 خارجین کے جنم پیڑو کیو ویو. خارجین خلاف زمینی ایں فضائی کاروائیوں کیو پے ونن. 5 جولائی کا جاری آپریشن شبان ایں بین آپریشنز میں 95 دہشت گرد مارجی ویا. گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش. محسن نقوی چاہو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کر دینو.

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو سعودی جے وڈے وزیر فیصل بن فرحان سا فون تے رابطہ خطے کی صورتحال امریکہ ایران کالین میں اسلام آباد یاداشت نامے تے گالوں بنی اقوام امریکہ ایران جی تازی صورتحال تے گنتی جو اظہار کرنے چکران دے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھن تے اتفاق کیو نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ جے وڈے وزیر سا بھی فون تے رابطہ بہتر فن لگا پن اے خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی.

کراچی بار ایسوسیشن جی چونڈن میں آ بیٹا واس بڑا اچ میدان مارے ورتو آ بیٹا واس بڑا اچ 2063 ووٹ کھنی صدر چون جی ویو جی ایم کورائی 648 ووٹ کھنی سکیو عزیز ہولی 893 ووٹ کھنی نائب صدر چون جی ویو ارشد سر 1370 ووٹ کھنی کراچی بار ایسوسیشن جو سیکرٹری تھی ویو

بخشاپور بھرساں بی ایس ایف فیڈر کے آر ٹی 140 وٹا لگل گارو کیترا کلاک گزرن باوجود بدھ جی نہ سکیو گوٹ لکاؤ پنگوار وٹا گارو پون سبب کیترا ہی گوٹ ہزارے ایکڑن تے بیٹھل سارے آلو فصل پانی ہیٹ اچھی ویو مختلف ہندن تے پانی روڈ تے چڑھی ویو آپاشی کھاتے جے عملدارن کو قدم نہ کیو

کانپور میں مبینہ طور دوستی رکھن تا انکار تے عورت متا تشدد کرن دے الزام ہیٹھ ایس ایچ او سمیت 12 اہلکارن تے کیس داخل کرن جو حکم. سیشن جج بی سیکشن پولیس خلاف عورت سپنا لونڈ جی درخواست تے بدھنی دوران ایس ایچ او گل حسن سومرو انچارج محمد یوسف ناریچو بین خلاف کیس داخل کرن جو حکم دنو. عورت درخواست میں موقف اختیار کیا تا ایس ایچ او مجھے بھاجائی علی شاہ کے دوستی رکھن لائے چھو انکار تے اہلکارن گھر تے چڑھائی کرے تشدد جو نشانو بنایا. میرپور ماتلو میں ایک سال جو باڑو اڑی وگی فوت. کیترائی باڑا اڑی میں مبتلا. گوٹ نبی بخش لغاری میں باڑو سفیان پٹ مختار لغاری اڑی وگی دم ڈے چڈی. 10 مہینن جی اسرا لغاری 4 سالن جو منتظر 3 سالن جو مبشر اڑی میں مبتلا. والدین جو چوڑا ہے تو صحت کھاتو ہنگامی قدم کھڑی اڑی میں مبتلا باڑن جو علاج کرائے.